0: veldig gøy når jeg nå skjønte hvilke lyder det var jeg var med på å høre her. Hva tenkte du, Jenny?
1: Jeg tenkte at jeg skulle ønske jeg ikke visste det.
2: Oh, ja.
1: Det var veldig flott, men jeg blir litt programmert av å vite. Da føler jeg at jeg ikke får hørt. Hvis jeg hadde hørt lenger, så hadde jeg på en måte glemt det.
2: Ja, ja, ja.
1: Kunne være med, ikke sant?
2: Mm. Det jo to forskjellige lyttemåter.
1: Ja, jeg synes det litt vanskelig av og til å høre ting og ha lest et imponerende skriv først. Og da, jeg kommer til å like det like godt til slutt, men da må jeg høre det flere ganger.
2: Ja.
1: Jeg må liksom bli det, hvis du skjønner.
2: Jeg skjønner veldig godt.
1: Men jeg satt og tenkte mest på sånn, det må ha vært fantastisk å spille. Altså, du sa du kjente deg igjen i musikken når du spilte det.
2: Jeg har ikke spilt det selv, faktisk. Jeg har spilt mye annen musikk.
1: Når du hørte det, ja.
2: Men, ja.
1: Men jeg ble veldig nysgjerrig på hva slags rom det gir for den som får spille.
2: Mm.
0: Vi skal holde oss i for seg litt i klarinettverden, for vi skal snakke om flaueste musikalske øyeblikk. Og der, Jenny, så har du ikke et sånn konkret flaut øyeblikk, men det handler om Tvedestrand skolemusikkorps.
1: Ja, altså jeg er jo imot sånne spørsmål. Jeg må jo bare si det, jeg er en helt sånn håpløs elev i konfrontert med sånn flaueste øyeblikk. Jeg tror ikke jeg er en person som tenker sånn.
2: Jeg likte det som det stod litt, hvis jeg var liten.
1: Ja, ja, ikke sant? Jeg tror ikke jeg klarer å tenke sånn. Jeg blir for dumt.
0: Du er imot hele konseptet.
1: Jeg er imot konseptet.
0: Det, men du er her for det, Eva.
1: Jeg er det på grunn av Kristine. Og musikken. Men jeg var jo alltid sånn på skolen også. Jeg svarte aldri på spørsmålet. Jeg kom med et eller annet annet. Men jeg...
0: Men det er litt fint. Da gjør du noe nytt med
1: pratet ditt. Ja, det er fint. Jeg har valgt den. Jeg begynte å tenke på en låt. Som jeg er ikke sikker på om du har hørt den plata. Den kom i fjor. Og alle, jeg kunne spilt alle låtene på den plata. Den er helt fantastisk. Men jeg føler at den låta her... leke litt med en sånn improvisatorisk awkwardness, på en måte. En sånn måte å møte verden på med litt sånn, som om det er en del av et flaueste øyeblikk i det.
2: Yeah.
1: Men den bruker det veldig musikalsk. Det er sånn, ja, det er en sånn lek med timing og med musikalske elementer, som har veldig mye sånn, ikke alien da, men barnlighet i seg, som er superfin. Så jeg ble veldig, veldig, veldig, veldig, veldig glad da den plata kom.
0: Vil du si hva låta
1: er? Det er Hen og Gled, det walisiske bandet, med blant annet Richard Dawson, men også Roger Davis, og to medlemmer til som jeg ikke har forberedt at jeg skulle huske navnet på. Men den heter Clara.
0: Da hører vi.
1: Mm.

0: Herlig. Jenny, jeg ser at du digger meg. Hvordan reagerte du på at Kristine vant når spiller man pris?
1: Jeg... Jeg er jo ikke så opptatt av priser da. Jeg blir mer sånn kjempebra. Men det viktige er jo musikken. Altså, sorry, det er, nå fremstår jeg som sånn skikkelig sånn ugle, men for meg er det bare veldig viktig at Kristine skriver veldig bra musikk. Priser er hyggelig, men det er musikken som er viktig.
2: Det er jo det man skaper.
1: Ja.
0: Du påpekte det, at Kristine sitter her med ellers var det du som sa det, Kristine, vi snakket om øredobber, og det har på seg headset, og du har på deg reke øredobber. Ja. Hvordan skal vi beskrive dem?
2: Det er skikkelig fin.
1: Jeg liker å se litt som sukkertøy, litt sånn sukkerdekka, men også litt anime reker.
0: Ja. Rosa, med litt glitter på i tillegg. Og jeg tar opp dette, fordi du er jo veldig inspirert av naturen. Du jobber med biologer. Fortell litt om det.
2: Jeg synes jo det er utrolig spennende med det ikke-menneskelige, eller de ikke-menneskelige eksistensene. Hvordan er det de oppfatter verden? Hvordan oppfatter de tid? Hvordan kommuniserer de? Hvordan bruker de lyd? Og hva er det vi ikke oppfatter? Vi tenker jo bare utifra oss selv som menneske, men andre dyr har jo som også andre sanser som vi ikke innerhar, som vi tenker... Det var et dumt dyr, eller sånn. Men så tenker man ikke alt det fantastiske de innehar, som kan berike vår verden, bare vi hører om det. Og jeg vet ikke.
0: Du var vel akkurat i og jobbet med en flaggemus-spesialist, var det ikke det?
2: Jo, jeg var faktisk i Berlin for 2 måneder siden, og møtte en av verdens fremste flaggemus-eksperter. Faktisk vår flaggemus-kommunikasjon og sang. Og få vet at flaggemus bruker sang i sin kommunikasjon, både med hverandre, og liksom lek, finne mat, men da er det med ekolokalisering. Jeg har faktisk alltid en sånn flaggemusdetektor i veska mi, så jeg kan lytte til flaggemus hvor enn jeg er.
0: Hva betyr det, en flaggemusdetektor?
2: Det er sånn, faktisk så er flaggemus nesten overalt, i hvert fall sommerhalvåret når det er varmt, og de lager masse lyd, men vi hører ikke den lyden. For den er på en måte i et annet lag, hvis man kaller det. Vi har et sånn eget lag

0: veldig gøy når jeg nå skjønte hvilke lyder det var jeg var med på å høre her. Hva tenkte du, Jenny?
1: Jeg tenkte at jeg skulle ønske jeg ikke visste det.
0: Å ja.
1: Det var veldig flott, men jeg blir litt programmert av å vite. Da føler jeg at jeg ikke får hørt. Hvis jeg hadde hørt lenger, så hadde jeg på en måte glemt det.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg kunne være med, ikke sant?
2: Mm. Det jo to forskjellige lyttemåter.
1: Ja, jeg synes det litt vanskelig av og til å høre ting og ha lest et imponerende skriv først. Og da, jeg kommer til å like det like godt til slutt, men da må jeg høre det flere ganger.
2: Ja.
1: Jeg må liksom bli det, hvis du skjønner.
2: Jeg skjønner det veldig godt.
1: Men jeg satt og tenkte mest på sånn, det må ha vært fantastisk å spille. Altså, du sa du kjente deg igjen i musikken når du spilte det.
2: Jeg har ikke spilt det selv, faktisk. Jeg har spilt mye annen
1: musikk. Når du musikk. Hørte
2: Men ja.
1: Jeg ble veldig nysgjerrig på hva slags rom det gir for den som får spille.
0: Vi skal holde oss i for seg litt i klarinettverden, for vi skal snakke om flaueste musikalske øyeblikk. Og der, Jenny, så har du ikke et sånn konkret flaut øyeblikk, men det handler om Tvedestrand skolemusikkorps.
1: Ja, altså jeg jo imot sånne spørsmål. Jeg må jo bare si det, jeg en helt sånn håpløs elev i konfrontert med sånn flaueste øyeblikk. Jeg tror ikke jeg en person som tenker sånn.
2: Jeg likte det som du stod litt hvis jeg var liten.
1: Ja, ja, ikke sant? Jeg tror ikke jeg klarer å tenke sånn. Jeg blir for dumt.
0: Du imot hele konseptet.
1: Jeg imot konseptet.
0: Det, men du her for det, Jenny, hva?
1: Jeg det på grunn av Kristine. Og musikken. Men jeg var jo alltid sånn på skolen også. Jeg svarte aldri på spørsmålet. Jeg kom med et eller annet annet. Men jeg...
0: Men det litt fint. Da gjør du noe nytt
1: med platen ditt. Ja, det er fint. Jeg har valgt den. Jeg begynte å tenke på en låt som jeg er ikke sikker på om du har hørt. Den plata, den kom i fjor. Jeg kunne spilt alle låtene på den plata. Den er helt fantastisk. Men jeg føler at den låta her... leke litt med en sånn improvisatorisk awkwardness på en måte, en sånn måte å møte verden på med litt sånn som om det er en del av et flaueste øyeblikk i det, men den bruker det veldig musikalsk. Det er sånn, ja, det er en sånn lek med timing og med musikalske elementer som er har veldig mye sånn ikke alien da, men barnlighet i seg, som er superfin. Så jeg ble veldig, veldig, veldig, veldig, veldig glad da den plata kom.
0: Vil du si hva låta?
1: Det er Hen og Gled, det walisiske bandet, med blant annet Richard Dawson, men også Roger Davis, og to medlemmer til som jeg ikke har forberedt at jeg skulle huske navnet på. Men den heter Clara.
0: Da hører vi.